0: おめえ可愛くねえんだよ。
1: 冗談じゃないわよ、あんな変態お断りよ。
2: 何から話せばよいのやら。
1: ラマ、殺す。
3: シャンプーラマ、
1: てめえ何しやがら。
4: 人呼んで不倫館高校の青い雷。説明してもらおうか、ランマ君。

0: の修行場受選業。お客さんもの時ね、大変危険なので、もう誰も使ってないのよ、この修行場。お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。はいやー、ニャニーちゃんに落ちてしまった。ニャニーちゃんは1500年前、若い娘が溺れたという悲劇的伝説あるのだよ。以来そこで溺れた者みな、若い娘の姿になってしまう呪い的泉。ほら見ろ、娘になってしまった。
1: 命は捨てても男を捨てる気はなかったわい。
2: 風林館高校はどこだ。
3: 早乙女の足様、朝ごはんですよ。
4: あは、
2: 茜君に対して慣れ慣れしい。
5: 連れが失礼したね。